0: 다스 유니지 다스 유니가 주무섭지 남만비 마던 아 세마도 레라바시그민다
1: 참물로 대비자 니 제주 세브체죠 디송아 다스 유니 지규
2: 정비 어스게
0: Jangga Singseji, nge ngare mindral nawa shira dangu yu. Tunda de ngada jawa meda, jewa meda, jeza nga dasu yu nye de rabda dangu yu.
1: Dasu yu nye, chi sasu. Rangga chego be lega chida dake chukwa ri. Shenda nye takchu chikri.
0: Jangga mo gogo dan chubji.
3: Jangri!
1: Wei,
0: nga pichu dambarda.
1: Stevens, rasen limda, yongdugi. De lubu chube nesu chikri.
0: Jangge mi changma se se jebu yu. Jabla zinye di jang yin buta nga da jawa me di changma shir ju shi.
1: Nga thagar ga ma dong a. Xin su ge.
0: Yong a, zhe ge zhe. Jangge xing yu be. Nge mi changma xie gu. Jangge ringu gong zhi xigo shi. Da ge zhe. Mi changma xing shi. Jangge nyar za jebe na la. Gong zhi jebe ringu yor ba.
1: Masih nak kuih kuih be,
0: ni ngarai mingjala, nawa sirat dengan Yusran le siapa ni ba?